فلم بھیگی رات میں سے نکالے ہیں نے کتنی فیفن سستخ کے یہ گیت ہے روشن کے ساتھ پر رفیع صاحب اور سمن کلیان پور جی کی آواز میں ہم نے پیش کیے. چلیے اگلا گیت چلانے والے ہیں, جی ہاں, اور وہ ہے مائتی مکیش دا ہارٹ آف ملینس. کیا خیال ہے؟